denna sveilir að njappa í svona fyrir þessu nýlun eftir karni verða milfitsin og komt verða fyrir þessu dan French Montana Bonjok Bira, Jamie Áneg, On Bay Breakfast Alom, Kif, Serudo og Elham Saunovs með náun og fyrir þessu nýhór ég er að lesa konna djurna tappis hab bara um að importage með mjög stamil og við berðum eftir karni den hrjum þeit neitt nispera li il-komplementar ġemat kun da' xejbtem sabiħ ma jider illi mux il-kas il-lum. Pero mux jimsemmi għada' sekxita, jem jistaj kun ta' għamil ftit, mux jimsemmi mal-tempati, għallinqas nistaw nkomplu ngawdu l-axar ftit, insomma mux jistajfa għadda fil-verita, ma jen nibqa' niprova nemmen illi il-tempadu tajjeb. U forsi xi darba mmur l-ħarawma, l-ħarawma deġeja, inni ma nom naħseb l-ġemat, ma l-ħarawma deġeja. Nkomplu miktar Stella Lefty Boston fuq bej, bonġu.

0: Cat's Eye Animal, ekki við þetta á náttúrulega sabón og býra með náttúrulega til nýjórun komlu blakkar náttúrulega að hana flim kyn etni tilfú og du har laffarit illi etni tilfú og du har laffarit illi ni tilfú
1: Ég er náttúrulega hana sjá allt aðeins á gól
0: Það er sitt líft
1: Ég kunnt etni prófa hana með í sjáru og ni heit til inn og tjáli
0: Bara sitt að líf Bara sitt að líf
1: Bara sitt að líf
0: Bara sitt að líf
1: Bara sitt að líf Bara sitt að líf Bara sitt að líf Bara sitt að líf Bara sitt að líf Bara sitt Na me lo mo colina.
2: No c'è tal vista, ma helsma le dei. Hallo hem normalment. Ma iser ux.
1: Eh, vero, vero. Lei fer fatto dorsa lì hu emkin.
0: Vero.
1: Stannini.
0: Bomba bellent helant commento, men hai il bso.
3: Ecco,